Freud bilan Hemingway ayrım-ayrım halda muztaq nazariyesi ve muztaq prinsipini oturuq koygandan keyin bu nazariye nurgun sahalarda kullanıldı. Hazırkı zaman meni ilmi tadqiqatining ispatlashicha adamning choŋ meŋisi g'oyat zo'r yoshirin kuchga ega bo'lib, ko'p qism odamlar faqat choŋ meŋisining 10%ini ishlatadi degan. Ya'ni kelib, mushu 10%idan mu to'liq foydalanib bo'lmaydi degan. Eng kuchli choŋ meŋa nomli televiziya programmasida yaponiyalik bir mahir tanishtirilgan. Bir kuni u sansiper bilan munosabatli bir tush ko'rgan. Bu sansiperlar dal chambar turaqliq ekan. O logikaga qilchi tushmaydigan bu sanlarning amaliyotda bir-biridan qiziq hikoyalar ekanligini bayqagan. Shuning bilan u 39 yoshidan boshlab o'zining usuli bilan chambar turaqligini yodlagan. Keyin chambar turaqligiga asosan 700 nach parcha hikoya yozib chiqqan. Shundaqla chambar turaqligini 10lik kasr chekitidan keyingi 100 mingchi xoniga yodlab bo'lgan. Shu san programmani ko'rgandan keyin har bir odamning vujudiga yoshirilgan kuchning Na qadar zo'rligidan qattiq hayron bo'g'aydim. Joriy qildirilmagan yoshirin kuch bir tiyanga arzimaydi. Yoshirin kuchga ega sonsizlagan odamlar teg'ichi cheklamay turiblar, yoshirin kuch degan bu so'zning vayron qilishiga uchrab ketdi. Mening atrofimda yoshirin kuchi zo'r, ammo iqtidorini joriy qildiramagan odamlar noydimi ko'p. Toshining 1-chi yilligida o'qiyotgan chig'imda cho'chaklardagi qahramonlardek rivoyat tusini olgan bir baydi. U o'z nois bo'yicha eng yuqori natijasi bilan Beijingda shuga qabul qilinib, mahallasida kuchlik dog'dug'i qo'zg'an ekan. Kishilar qiqas cho'qqan ko'tarishib, xuddi qahramonni uzatib qo'ygandek, alohida tabriklash marosimi o'tkazib, nurg'un mukofotlarni berib uzatib qo'ygan ekan. Lekin u Dashuning erkin muhitiga, ixtiyoriga qo'yib berdigan, odatda hech kim boshqurmaydigan, ammo og'amchini birli yig'ib, vaqti kelganda rahim qilmasdan yo'qlig'ini aytadigan tuzumga moslashmay qapti. O'qish boshlab uzoq o'tmay u Beijingda shuning janob darvozasidagi menmu bir mahal bo'lgan yiliq to'rxonaga kirib, xuddi bir narsadan o'ch olmoqchi bo'layotgandek, butun vujudi bilan to'r o'yini o'ynadi. To'r o'yinlarining hammasini tugidak o'ynab chiqdi. Shunda qilib, bir yillik o'qish puli bilan qo'shib, vaqtini to'rxonaga xashlab oldi. Natijada Tashuning 1-chi yilligini tugatmay turiblar, dars tashlash qitim soni bek ko'p bo'lganligidan maktabdan haydaldi. Biz dehi uni Beijingda shudan mangulik ayrildi deb o'ylagandik. O'ylamoq shu bo'ldiki, u adash yurtiga qaytib berib, imtihon muarifiga qaytadan moslashib, dadasining miqtab, onasining zixlishi bilan qattiq tirishib o'g'inib, noyining al-yo'l alaligini yana bir qatim qo'lga keltirib, Beijingda shuga qaytib keldi. Biz dehi uni qattiq saboq olgan o'xshaydi deb o'ylagandik. Uni rivoyat deyishimizdagi sababmi dal shu yadiki, Bu adash yana yiliq to'rxonada mehrini uzanmay, maktabdan yana bir qadam qolandi. Kino televizorlardagi bosh qahramonlar har qancha mushkul, xatarli ishlarga yo'liqsimi osonlikcha o'lmaydi. Men dashuga chiqqan yili orimizda rivoyatga aylangan bu o'quvchi 3-chi qitim al-yo'l alaliq saloyiti bilan Beijing dashuga qaytib keldi. Men uningga yo qoyil bo'lishni, yo uning ishlariga qarab miyiqimni kulib qo'yishni bilmay qoldim. 4 yil vaqtini imtihon berib, qo'g'linib, yana imtihon berib, yana qo'g'linib, yana bir qatim imtihon berib o'tkazib o'tdi. Keyin birdan anglasak, ularning

Nayisida Elyul Ela Bo'g'allag'a 100 ming yuan mukofot berdi-kan. Ha, asli bunda ekan-da. Bu sultak asli xizmat tipi optika emasmi? Yillik maoshi o'tir hisob bilan 50 ming yuandan to'xtaydi-kan. Albatta, bu bir chaqchaq gap. U o'zida bor qobiliyat va yoshirin iqtidorga tayinib, uningdan 5 hassa, 10 hassa, 100 hassa, hatto 1000 hassadan ortiq kirim qila olardi. Halbuki oltinga bergusiz 4 yil vaqtini ana shundaqla isrof qilibdi. Turmushda nurg'un kishilarning kechirmishiga qaraydigan bo'lsak, ko'ngilda arman to'la, qilgan ishining tayin yo'q degan bir ko'rinishni bayqaymiz. Bundaq oqibat ko'pincha hollarda turtkilik kuch yetarlik bo'lmaganlikdan, yoshirin iqtidor joriy qildirilmaganlikdan, aplab-saplab kun o'tkazadigan pozitsiyada bo'lganlikdan kelib chiqdi. Mundaq bir jumla so'z bor. Oddiy odamni buyuk natijalarga erishtirdigini yanada majburlanish. O'zingni majburlamasang, qanchalik munavvar ishkanligingni mangu bilmaysan. Amalsiz qolgan chig'imizda ko'pinchimiz jonni olqonga ep qo'yib, chorasini izlaymiz. Mana bu ko'pincha kishilarning to'liq o'tirda hayotidagi eng yaxshi holatga yetalaydiganligidagi sabab. Bu chaqda astronomiya bilimlaridan tortib, jo'grafiya ilmigacha hammani o'rganalaymiz. Nemili o'gansak, natijasi shundoq yaxshi bo'ladi. Tashuga xizmatga chiqqanda bo'lsa, to'liq o'tirdigidek majburlaydigan sinf mas'ulimiz, kundi ko'zimizga kirib oladigan otanimiz yo'q. To'liq o'tirda orzuyimdagi tashuga cho'qim o'tmasam bo'lmaydi deb o'zimizga va'da berib, iniq bir nishonni tiklaymiz. Ammo tashuda bunday konkret nishonmi yo'q, shunda qilib yoshirin iqtidorimizni barg'ancha joriy qildiramaydigan bo'lib qolamiz. Meningcha jamiyatga chiqqandan keyin mu majburlaydigan odam bo'lsa, bu mu bir baxt. Shundoq bir sang haqiqiy ko'ngil bo'ladigan, qo'g'daydigan odaming bo'lsa, tabiiy asandan umid kutdi. Umid kutgashga talabni mu qattiq qo'ydi. Nurg'un arlar xotinlarining majburlanishi bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqargan. Masalan, ko'pchilik tunish kishilardan Yuminxon muallim, rejissor Liyan qatorliqlar. Yana nurg'un oddiy xizmatchilar boshliqining majburlanishi orqasida boshqurish qatlamiga chiqqan yoki ishdan haydilib, o'z oldiga egilik tiklab, yana bir xil usulda o'z qimmatini namoyon qilgan. O'z o'zingga qattiq qul bo'lmasang, butun dunyo senga rahimsizlik qiladi. Majburlaydigan odam bo'lmasa, o'z o'zingni majburlab, chekinish yo'lini uzvasang bo'ladi. Men shunda qilib baqqan, bir qancha yilning oldida o'quvchilarga hamisha og'zimdagi quruq gaplarla madad berib kelganman. Nimishqa amaliy harakatim bilan ilhom bermayman deb o'ylab, qattiq cheniqish orqali 49 kun ichida qursoq qismimda 6 parcha muskul paydo qilaman. Agar qilamasam, bu uchurni tarqatgan har bir odamga 100 yuandan telefon puli qachilab beraman degan mazmunda mikrobiologga bayonotnoma chiqardim. Natijada bu uchurni 3700 odam tarqatibdi. Xush bo'laymi, xafa bo'laymi? Agar va'damni ishqa oshiramasam, 370 ming yuan quduq tushib ketishi mumkin. Nishonimni ko'pchilikka oshkora e'lon qilib, yana kelib va'da berib qo'yib, chekinish yo'limni butunlay uzib tashladim. Bir er kishi uchun inovatda muhim narsa bo'lmasa kerak. Va'damni ishqa oshirish uchun jon tikmay bo'lmaydi. Men to'xo go'shi qo'rimisiga bek amroq edim, lekin ishqoy ichida bir qitimni og'zimga olmadim. Kashta chiniqishdan qaytashimda yo'l bo'yidagi oshxonadan kelayotgan kali go'shi o'g'risining mazzalik yedini purab, cho'pini yemasammi, suydan bir chini ichib olaymikin deganlarni o'yladim. Lekin oxirida yanada o'zimni tutib oldim. Komandirovka munosabati bilan poyiz qoldirgan chig'imda o'rindiqlar orasidagi bo'sh yerda birdam yer beg'irlab, birdam qursoq qotlayotganligimni kishilar ko'rib turdi. Ular balkim meni kolesterin ketgan o'xshaydi deb qolgandi. Leksiya orliqidagi dam olish vaqtlaridimi birar joyni tepib, birdam cheniqib oladim. Mening bu qiliqlarimni ko'rganlar bu adash tugishibdi, saqiyishidan umid qolmabdi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ammo 49 kun vaqt to'shib, qursqimda 6 parcha muskul paydo bo'lgan chaqda meni haqiqiy xushalqig'ini boshqalarning maqtashlari emas, balki qalbimda g'alaba qildim, o'rinliqimni bo'ysundirdim deb jar solgan chaqdiki, o'zimni e'tirof qilish tuyg'ulari bo'ldi. Bu xil o'zini majburlash ruhini amalsizlik degandan ko'ra o'ziga mas'ul bo'lish degan tuzuk. Odamga nisbatan aytganda, haqiqiy iqtidorini kuchli namoyon qila olgan, zaiflik va xomxiyoldan qutulib chiqa olgan vaqtda faxrlanishga, o'zini muayyanlashtirishga arziydi. Biror ishda ustun qozonmoqchimisiz? Undaqda so'rab baqay,
özünüzü məcburlayalamsız.

taraqqiyotini ilgari surib, ikki tarafning savdo ko'lamini kengaytirishini qarshi oldi. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.

0: Дөйлә саллық мәлімат идарысы партия группасының шуджесі, идары башлықы Лео Лей Хон көрішіге қатнашты. Чөн Шаучан, Чонгу Коммунистик партиясы Шенчан Уйгур Аптоном Райоллық комитеті, Аптоном Райоллық халк өкіметі вә Шенчан ішләп чықырыш құрылыш бең төәнігі вакалетен Койчиев вә оның хәмрақларына қаршы алды. Ол мұндақ деді. Рәйіс Ши Цзиньпин вә Зонтун Джапаровның стратегиялік етекшілігіде Чонгу Қырғызстан мұнасыбетіде алқымы тарақият әмәлге ішіп, ішкі дөләт әмкарлығы тез тарақият алтын мәзгілге кірді. Чонгу Коммунистик партиясы 18-нче құрылтыйдан буян Рәйіс Ши Цзиньпин вә Чонгу Коммунистик партиясы Мәркези комитетінің күшлік рәхбәрлігіде ең дәбірдегі Чонгу Коммунистик партиясының Шенжаңны идар қылыш тәдбірінің илми етекшілігіде Шенжаң ықсади ижтимаи тараққиятта бүтін дүния көз тікідек зор муаппақиятларны қолға келтіріп, тараққият әң яхшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милләт аммасы әң көп әмәли нәпке ерішкен тарихи мәзгілге кірді. Yaqınki yillardan buyon Jongu Shinjanning Qirg'izistonning yerliklari bilan bo'lgan almashtirish hamkorligi sijil cho'nqurlashib, mo'l natijalar qo'lga keldi. Ikki tarafning ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini amaliylashtirib, iqtisod-savdo hamkorligi yo'chirin kuchini yanmo cho'nqur qizib, yeng energiya, yashil konchilik, zamonaviy yez egilik qatorliq hamkorlik turlarini amaliylashtirishni faol olg'a surib, port ul aslaha qurilishi va yo'l qatnashi sharoitini yaxshilashga o'rtaq turtki bo'lib, qatnash unumi va qulaylashish saviyasini o'stirib, raqam ul aslahasini o'zaro tutashtirish, o'zaro raballashtirish, texnikadagi yangilik yaratish va uni qo'llanish, ixtisosliklarni yetishtirish qatorliq hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirib, raqamlik ipak yo'lini o'rtaq barpo qilishni qo'l tutishib olg'a surib, odamiyat aloqasini o'zaro o'rnak ilishni kuchaytirib, nomratlarni azaytish, ma'rif, davolash, madaniyat, sayyohatchilik qatorliq jihatlardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, yangi davrdagi Jongo Qirg'iziston umumko'zlik strategiyalik hamrohlik munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga to'kib qo'shishni umid qilaman. Qo'ychiyev munolarni bildirdi. Jongo boshnaqiri Qirg'iziston diplomatiya siyosatining oldin tanlash yo'nalishi. Növbette, Kırgızistan Jongo dostluğu mislsiz yukarı seviyede durmakta. Jongo Şinjan bilen Kırgızistan koşuna, Şinjan bilen bolğan hemkarlıqını sijil çoŋqurlaştırış, Kırgızistan Jongo münasibetini müstahkemleş ve tereqqi kıldırışımızın mühim mezmuni. Kırgızistan, işki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşu ve işki devletinin hemkarlık gelişimini umum gözlük emeliyleştirip, Şinjan bilen bolğan dostanı almaştırış ve öz ara nep yetküzüp hemkarlışını yanımı kengaytip, rayonun xavipsizliki, mukimliğini birlikte qoğdap, Jongu Qirg'iziston, O'zbekiston tömür yo'li qatorliq qatnashni o'zaro tutashtirish, o'zaro raballashtirish turlarini tez yo'lga qo'yishni olg'a surib, savdo ko'lamini faol kengaytirib, o'zaro mablag' selishni ilgir surib, Qirg'iziston Jongu munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga qo'l tutishib mulozamat qilib, ikki davlatning hamkorlik nishonini amalga oshirishga kuch qo'shadi. Wang Jianxin, Zhang Yingchun Abdonum rayonunun münasibetlik tarmaqlardaki məsul yoldaşla körüşüge qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 9-cı ayının 14-ci günü 83-ci qetimliq modırlar yığını içib, Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınını 9-cı ayının 21-ci günüdən 23-ci günü gecə Ürümçide etişini qərar qıldı. Abdonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda Abdonom rayonlik 14-nchi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 31-nchi yig'inining qaralma loyihasi qarab chiqildi. Doimiy komitetning 31-nchi yig'inida Abdonom rayonining qarzni qo'g'dash nizomi o'zgartirilgan loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi Abdonom rayonining sayohat oilaviy mehmonxonalarini ilgari surish va boshqurish nizomi Abdonom rayonining ko'cha boshqarmasi nizomi loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi Abdonom rayonlik xalq hukumati qarab chiqishga sungan Abdonom rayonining Jumha xalq jumhuriyatining puxraviy igilikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi Abdonom rayonining organlarining yurishini kafolatlantirish nizomiy loyihasi Abdonom rayonining

0: ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi avtonom rayonning atmosfera bulg'inishining oldini olish va uni tuzash nizomining o'zgartirilgan loyihasi avtonom rayonning tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi to'g'risidagi taklif avtonom raylik hali qurultiyi doimiy komiteti mudirlar yig'ini qarab chiqishga sungan avtonom rayonning tili yeziq xizmati nizomining o'zgartirilgan loyihasi Avtonom rayonning Jonxo xalq jumhuriyatining mamlakatlik xalq qurultayi va yerlik ardarjilik xalq qurultayilari vakillari qonunini yo'lga qo'yish to'g'risidagi bir qancha belgilamasi loyihasi Avtonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining Xu Yanghe shahri komsomol bazarining navbat almashtirish saylimi vaqtini tengshash to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif Avtonom raylik xalq qurultayi jamiyat qurilishi komiteti qarab chiqishga sungan Avtonom rayonning oila tarbiyasini ilgari surish nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif qarab chiqiladi. Urum shahri qatorliq shaharlik oblastlik xalq qurultayi doimiy komitetlari tasdiqlashga sungan munosabatlik nizomlar tekshiriladi. Avtonom raylik xalq hukumatining Avtonom rayonining 2025 yillik davlat mulkini boshqarish ahvoli to'g'risidagi universal dokladi qarab chiqiladi. Avtonom raylik xalq hukumatining Avtonom rayonining 2025 yillik davlat tabiiy boylik mulkini boshqarish ahvoli to'g'risidagi maxsus dokladi. Shuningdek, Avtonom rayonining suv boyligi mutlaq cheklamasi tuzumining amaliylashish ahvoli Avtonom rayonining madaniyat bilan sayohatning cho'nqur yo'g'irma taraqqiyot xizmati ahvoli dokladi. Avtonom raylik xalq qurultayi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhining Jonxo xalq jumhuriyatining buxoroviy egilikni ilgari surish qonuni Avtonom rayonining tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomi Avtonom rayonining meteorologiyalik ofatdan mudofiyalanish nizomi Jonxo xalq jumhuriyatining qizilma boylik qonuni Avtonom rayonning qizilma boylik boshqarish nizomi va Avtonom rayonning qizilma boylik chorlab tekshirish selinmasini nazorat qilish boshqarish belgilamasining yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi dokladi Avtonom raylik xalq qurultayi reviziya va adliya komiteti moliya iqtisod komiteti muhit va boylik asrash komiteti jamiyat qurilishi komitetining avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi 4-chi yig'ini hay'at riyosati qarab chiqishga topshirgan vakillar o'tirg'i qo'ygan takliflarni qarab chiqish natijasi to'g'risidagi dokladi avtonom raylik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazoratining avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi 4-chi yig'iniga topshirilgan tavsiya tanqid va fikrlarni bejirish ahvoli to'g'risidagi dokladi Avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Kadrlarni tayinlash, qaldirish ishlari qarab chiqiladi. Avtonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qidirxon, Peng Xinlei, Wang Guohe, Anwar Tursun Song Yajun yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li ko'plagan to'xtam bo'likining qurilishi tez olg'a surilmoqda. Ko'rik, tonel, yo'l uli qurilishi keyin-keyindan boshlandi. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li Tianshan tog'ini kesib o'tadigan bo'lg'ichqa liniyasi bir qadar uzun. Texim yaxshi boshqurish va qurilish qilish uchun shimoliy, o'tra, janubiy bo'lakka bo'lindi. Shimoliy bo'lakning to'ptosh qurilishi birinchi to'xtam bo'ligidagi Shinlongko birinchi tonelning chiqish eg'izi, ikkinchi tonelning kirish eg'izi qurilishi mas qadamda boshlandi. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li to'ptosh qurilishi birinchi to'xtam bo'ligi qurilish rayonining tonel qurilishiga mas'ul direktori Chang Baokang mundaq dedi. Birinchi tonelning uzunligi 2096 metr, ikkinchi tonelning 1078 metr. Qurilishni 1 yil 2 oyda tamomlash planlandi. Aylanma shaklda qezib, yadroliq to'pini saqlab qilish usulini qo'llanib, 5 bosqich bo'yicha qurilish qilyapmiz.

Salamatlik uchun yaxshi asos solish kerak. Abtobga ko'p qoqilish, yugurib chiniqish oziq-ovqatga ahamiyat berish kerak. Bunday bo'lganda andin beden sapasi bir qadar yaxshi bo'ladi. Sog'lomlik masalasida o'z mayliga qo'yib atganda osonlar chechilang'ulik kelib chiqadi. Shunga bunday qilishga bo'lmaydi. Men darhol harakatga kelishim kerak. Jo'ching yaqindan buyon to'rda o'riqlash sog'lomlik gimnastikasi o'ynash bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurg'un beden chiniqtirish blog egalarining yozmalari va turdoshlarining qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha haftalik tanarkat darsi jadvalini tuzib chiqdi. Jangayning sog'lomlikning qimmati yaxshi odat yetildirishda deb qaraydi. U uyquga foydali bo'lgan putchilash to'g'rilarini sotib oldi. U mundoq dedi: "Men oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda sinfdagi ba'zi savoqdoshlarning uyqusi yaxshi emas edi. Ular putchilash to'g'rilarining unumini ko'rdi. Biroq yana o'zining badan ahvoliga asosan ishlatish kerak. Jo'shin bir qism mahsulotlarni sotib olib, mikroelementlarni to'liqlab, badanning immunitet kuchini oshirmoqchi bo'ldi. Jo'shin hozir darsi bo'lmasa, tashabbuskorlik bilan paytop va basketbol o'ynaydi. U mundoq dedi: "Sog'lomlik buyumlaridan boshqa yana tanarkat asboblarini sotib oldim. Tekshirishda ko'rsatilishicha 93.4% ziyoratni qabul qilgan yosh sog'lomlik uchun mahsulot yoki mulozamat sotib olgan. Faqat 6.6% ziyorat qilinguchi bu jihatda pul xashlab baxmagan. Ko'pchilik qandoq mahsulot va mulozamatlarni sotib olib baqqan. 43.7% ziyoratni qabul qilgan yosh tanarkat cheniqish uskunalarini sotib olgan. 42.5% ziyoratni qabul qilgan yosh oziq-ovqat to'liqlash turidagi tovarlarni sotib olgan. 38.5% ziyoratni qabul qilgan yosh uyquga foydali mahsulotlarni sotib olgan. Undan boshqa yana dori bilan davolanganlar 30.18% ni, o'zini go'zallashtirish kutinish mahsulotlari sotib olganlar 29.7% ni, sog'lomlik boshqurish turidagi qo'llanish mazmuniga haq to'laganlar 28.5% ni, to'rda va to'r sirtida psixik bilimlardan maslahat so'raganlar 16.6% bo'lgan. Bu qatimqa tekshirishga qatnashgan ziyoratni qabul qilgan yoshlar ichida 2000 yildan keyin tug'ilganlar 26.1% ni egilgan. 95 yildan

Salam dostlar, Konu Dostonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stim, anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi do'stingiz Sheringil Toxtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdurashid Elining Rayhon nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Sheringil Toxtiy. Biqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdurashid Elining Rayhon nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Lekin men mahbiyatligimizni saqlamay niyatini buzib, o'zi bilgan sanamga dasaydiganlarni hargiz kechirmayman. Bilamsizlar, men umrimda bir insonga yomonlik qilib baxmadim. Pul tepib, el og'inlarimni rozi qilib, o'g'il baldak yashab kelyapman. Maniga qaranglar, u meni qutuldirman deb to'kir bo'lib qolgan. U yashinib qolgan bo'lsa-mu, menga boshdan oxir sodiq bo'lib kelyapti. Shuni men ulardan jinimni mo'yimidim. Birodarlar, sizlar bu yerga nimishqa kelgan? Men sizlarni bu yerga nimishqa olib kelgan? Oltin, yoqut, mungiz, tera, pul topamiz deb. Lekin xavf-xatarlar bizning keynimizdan soydaklar egishib yuribdi. Qarindoshlar, salli ehtiyot qilmasak, hushyor bo'lmasak, boyligimizdanmi, jinimizdanmi ayrilamiz. Uzun turaning o'limi bizga berilgan bir signal. Sergak bo'laylik, aql bilan ish qilaylik. Esinglarda bo'lsin, uzun tura bilan bizning hech qanday aloqimiz yo'q. Biz uni tunimaymiz. Boylikni aql farosat bilan topmasak, oqibatimiz uzun turanikidek echinishlik bo'ladi. Buni unutib qolmanglar. Xo'jayin sentrilib, shimshib o'tirgan to'xujrakning oldiga devaylab keldi. "Ey qapaqvoch!" dedi u to'xujrakning ko'ziga begiz qo'lini chinib. "Sen mi odam ey? Senda qalli degan narsa yo'q bilamsan?" Sening aqlsizligingdan bir munch qimmatli boylik saqchining qo'liga tushib ketdi. Men senga pul emas, jazo berman, uqtingmi? To'xush yurak beshni sangildib, meshildab shig'lig'ini turdi. Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Donliq asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan ochqich o'xshaydi. Kishilar donliq asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatda mo'l oziqlikka ega bo'ldi. O'z turishlik zaman va makon bo'shligidan olib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali amaliy turmushi uchun texnik ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Xinjiang xalq bosh nashriyoti nashr qilgan Anvar Abduriyim qalamidagi Oq Maral nomli romanni anglatamiz.

Sug'urtlanuvchining uchinchi kishinin to'lab talab qilish huquqini sug'urtlanuvchiga sug'urta puli to'lagan kundan boshlab to'lam summasi doirasida vakolatan yurgizadi. Oldingi tarmoqda belgilangan sug'urta hodisasi yuz bergandan keyin sug'urtlanuvchi uchinchi kishinin ziyon to'limi olgan bo'lsa, sug'urtachi sug'urta puli to'laganda sug'urtlanuvchining uchinchi kishidan olgan to'lam summasini muvofiq tutib qolsa bo'ladi. Sug'urtachining mushu moddaning 1-chi tarmoqidagi belgilim bo'yicha to'lam talab qilish huquqini yurgizishi sug'urtlanuvchining to'lam olmagan qismi uchun 3-chi kishining to'lam talab qilish huquqiga ta'sir ko'rsatmaydi.

0: سىياسىي ئەربابلار خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرى جۇڭگو ۋە چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ ۋەكىللىرى ۋە باشقا ھەر ساھەدىكى مېھمانلار جەم بولۇپ مۇلازىمەت سودىسى تەرەققىياتىنىڭ يېڭى پۇرسىتى توغرىسىدا بىرلىكتە پىكىر ئالماشتۇردى.
1: 3 gün davomlashgan 35-nji navbatlik iqtisod munbiri yaqinda Polshaning g'arbi janubidagi Karpashda oyoqlashdi. Jongo texnikasi va silinmasi o'tira sharqiy Yevropa iqtisodining tipini o'zgartirishga yangi quvvat qo'shdi.
0: Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ochliq Yezgilik Tashkiloti Beliqchilik Komitetining 37-nji navbatlik yig'ini 9-nji ayning 7-nji kunidan 11-nji kunigacha Italiyaning Rim shahrida ochildi. Yig'inda Jungoning suv mahsulotlari boqmachiligi, qoidaga amal qilish va ekologiyani qo'g'dash qatorliq sohalardagi amaliyati dunyo beliqchilik kasbining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini yangi fikr yo'li va hamkorlik bo'shlig'iga ega qildi deyildi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, to'g'anda deqtanlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler. 9-nji ayning 9-nji kuni 2026-nji yillik Jungo xalqaro mulozamat savdosi yarmankisi Beijing Shougang bog'chasida boshlandi. Bu navbatlik savdo yarmankisida dunyo mulozamati o'zaro manfaat yetkazib ham bahrlanish bosh tema qilinib, diqqat yetkazish doirasini kengaytirish, hamkorlikni cho'nqurlashtirish, yangilik yaratishga yetakchilik qilishdan iborat 3 cho'ng funksiyalik o'rin bekitmasiga markazlashtirilib, dunyodagi siyosiy arboblar, xalqaro tashkilotlarning mas'ullari, Jungo va chet el korxonalarining vakillari va boshqa har sohadagi mehmonlar jam bo'lib, mulozimat savdosi taraqqiyotining yangi fursati to'g'risida birlikda fikr almashtirdi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar munolarni bildirdi. Dunyo mulozimat savdosi andizisi cho'nqur tangshilayotgan orq ko'rinishda mulozimat savdosi yarmankisining o'tkazilishi Jungoning yuqori saviyalik sirtqi echevetish irodasi va ishonchini namoyon qilib, dunyodagi har qaysi davlatlarning Jungoning taraqqiyot fursatidan ham bahrlanishiga muhim ko'rik hozirlab berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Savdo Taraqqiyot Kengashining muvaqqat bosh kotibi Morino munolarni bildirdi. Navbatda dunyo mulozimatchiligining qo'shilma qimmati dunyo iqtisodiy umumiy miqdorining 65%ini egalladi. Dunyo savdo umumiy summasida egalgan nisbati 4-1 eshib ketdi. Mulozimat eksportining esa surati mol eksportining 2-sidan yuqori. Pul muomila, yumshoq detal, maslahat berish, soliq ma'lumot boshqarish qatorliq raqamlashtirib topshirishga bo'ladigan mulozimat barliq mulozimat savdosining 56%ini egalladi. 2026 yili mulozimat savdosi yarmankisi noyit yuqori xalqaro qatnashish darajasini namoyon qilib, mulozimat savdosining dunyo iqtisodini yoritadigan yangi harakatlantirgich kuchga aylanganligini to'liq isbotladi. Dunyo savdo tashkilotining ma'lum bosh ish bajarguchisi yil mundoq dedi. 15 yildan buyon mulozimatchilikning Jungoning iqtisodiy hosilotida egilgan nisbati 45%dan eshib 60%ga yaqinlashdi. Jungo dunyo savdo tashkiloti bilan hamkorlikni qanot yoydirib, janib-janib iqtidor qurilishi turi orqali mulozimat savdosiga mablag' selishni qulaylashtirish hamda elektronlik savdo qatorliq sohalarda taraqqiy qilayotgan davlatlarni yo'lladi. Afrika Ellar Ittifoqining navbatchi raisi Burundi zungtungi Indayishimi mundaq dedi. Mulozimat savdosi yarmankisining bosh temasi gullanish, o'rtoq gullanish, yechib etish hamkorlik ideyasini namoyon qildi. Burundi qahvasi Jungoning tamojni beji olmaslik siyosati orqali Jungo bozoriga kirib, yaxshi olqishga erishdi. U munolarni ta'kidladi. Afrika dunyoni bozor bo'shlig'i, yoshlar kuchi, yangilik yaratish yoshirin kuchi bilan ta'minlaydi. Afrika dunyo iqtisodining zo'r o'zgarishiga qatnashishni umid qiladi. Zimbabvening muavin zungtungi Chivinga mundaq dedi. Mulozimat savdosi yarmankisi dunyo hamkorligidagi muhim supa. Bizning mulozimat savdosi yangi fursatini tepib, eksport iqtidorimizni o'stirishimizga hamda fan texnika, pul muomila, sayohat, ma'orif

Xitoyning a'lo sifatlik mahsulotlarini jungo hatto butun dunyodagi iste'molchilarga tanishtirishini umid qilaman. Chartered guruhining xalqaro kasb bosh lideri Hong Pijing mundaq dedi. Jungo ul asla plani qurilish, mablag' yurishtirish va tijorat qatorliq jihatlarda mo'l tajriba to'pladi. Pul muomila pan texnikasi, sun'iy aql, chiqim pan texnikasi qatorliq sohalardagi amaliy kuchi kuchlik. Bu iqtidorlardan teng bahraman bo'lganda ishlab chiqarish kuchlarining saviyasini yuqori ko'targili, yangilik yaratishni ilgari surgili, pul muomila jihatida umumiyuzlik naf yetkizgili, yer sharining janubiy qatorliq dunyodagi har qaysi davlatlarga baxt yarat qilib bo'ladi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil To'xtiyev. Biqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdurashid Elining Rayhon nomli hikoyasi bo'lsin.

vaqt to'limi tez o'tdi. Ko'zni yumib ichib bo'g'icha oliy maktab imtihonimni kap qoldi. Bu orliqdimi izchil holda ko'rishib turdik. Aslida

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyad axirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tosenjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

0: İtalik bolgan balkonga koyup koysa süpüt özgürüp ketidi. Süpüt kapalat müddeti toşmay turupla yigilip olmaydı. Tüvendiki yemekliklerden süpüt kapalat müddeti bolmaydı. Hasal. Hasal haqiqatan saqlashqa chidamliq. Hasal tarkibidagi 75.6% tarkibning hammasi qand bo'lib, glukoza va fruktoza qatorliklarni o'z ichiga oladi. Faqat 22% suv tarkibi hamda boshqa oz miqdordagi oziqlik tarkiblari bor. Emitilgan sharoitda hasalning suv tarkibi nihoyatda tuvan bo'lib, mikroorganizmlarning o'sishi cheklimiga uchraydi. Shunga suvat kapolat muddati nihoyatda uzun bo'ladi. Diqqat qilishga tegishli shuki, hasalni salqin, qurg'oq joyda saqlasa bo'ladi. To'g'latqug'i sanmaslik kerak. Bo'lmasa qitib qoladi hamda oxirangli kristall paydo bo'ladi. Yeganda bak kuchashga to'g'ri keladi. Garchi sop hasal saqlashga chidamliq bo'lsa-mu, lekin tuvandagi ichki sabab tufaylidan hasalning o'rilmasida cho'qim suvat kapolat muddati bo'lishi kerak. Oldin o'rilgan yemaklarning marka umumiy qoidasida faqat spirt tarkibi 10% dan yuqori bo'lgan ichimlik, aroq, ochiq suv, yemaklik tuzi, qatqalatki shakar, tetit qo'qatarliklarning o'rilmasiga suvat kapolat muddati yozilmasmi bo'ladi. Boshqa har qanday yemaklikning suvat kapolat muddati bo'lishi kerak deb belgilangan. Hasalmi buning sirtida emas. Hasal setivilib uyga qaytqandan keyin og'izni ichib iste'mol qilindi. Yana pat-pat boshqa saymon bilan kolab iste'mol qilingachqa suv va boshqa bulg'umlar aralashib, havo bilan uchrashish va mikroorganizmlarning kirish porusi ko'payib, saqlash muddatini tuvaltib etishi mumkin. Tuz. Oldin o'ralgan yemaklar marka umumiy qoidasidagi belgilamaga asosan tuzga suvat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ldi. Biroq yana bir qism tuzlarning suvat kapolat muddati eskartiladi. Bu bir qism tuzlarning tarkibida umumiylik normadan sirt qo'shilgan tarkiblar bor. Masalan, chig'on tuzi, uvoq tuz qatorliklar. Oq shakar. Oldin o'ralgan yemaklar markasi umumiy qoidasida oq shakarning suvat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ldi deb belgilangan. Oq shakarning ximiyalik xususiyati turaqlik, suv tarkibi oz, qand tarkibi yuqori bo'lganiga mikroorganizmlarning ko'payishiga foydasiz. Saqlashga nihoyatda chidamliq. Ammo yemitib, salqin qurg'oq joyga qo'yish kerak. Bo'lmasa, asosan nam tortib kelib, mikroorganizmlar tomonidan bulg'inish qayta eshib ketadi. Oq shakarning suvat kapolat muddati bo'lmagan taqdirdami, bir qitimda bak ko'p sotib olishni tavsiya qilmaymiz. Garchi suvati oson o'zgarib ketmasmi, lekin uzun muddat saqlaganda oksidlanib, sarg'ib ketishi mumkin. Ochiq suv. Oldin o'ralgan yemaklar markasi umumiy qoidasiga belgilamaga asosan ochiq suvning suvat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ladi. Ochiq suvning pH qiymati bir qadar tuvan bo'lib, mikroorganizmlarning o'sishini tizginlaydi. Saqlashga chidamliq. Ammo ochiq suv nihoyatda osonlik parilinib ketadi. Bak uzun saqlasa, iste'mol qiymati tuvallab ketishi, ta'mimi nacharlashib ketishi mumkin. Shunga pechni ochgandan keyin cho'qim yem etib saqlash kerak. Aroq. Oldin o'ralgan yemaklar marka umumiy qoidasida spirt darajasi 10% dan yuqori yoki shuningga teng bo'lgan ichimlik aroqlarga mu suvat kapolat muddati eskartilmasmi bo'ladi deb belgilangan. Turmushda biz doim boshqalarning ko'na aroq puruq kuchlik deganini anglaymiz. Yangi aroq ochiq, g'iliqlashchanligi kuchlik. Ko'na aroqning ta'mi tatlik va mezilik. Buning sababi shuki, yangi aroq tarkibidagi spirt miqdori bir qadar yuqori bo'lib, ko'k o't puruqi spirtning kuchlik darajasi ko'na aroqdan yuqori bo'ladi. Ko'n aroq tarkibidagi mikro miqdordagi xushpuroq moddalar texmi mo'l bo'lib, ko'p qism ester turdagilar, organik kislota, aldegid keton turdagilar ko'n aroqlar ichida yangi aroqlardan yuqori bo'ladi. Ko'k puruqi, meva puruqi, tatliq puroq va chuchmal ta'm yangi aroqlardan yuqori bo'ladi. Xushpuroq moddalar qancha yuqori bo'lsa, aroq shuncha mazalik bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda üstünüzü yurtdım. Xizmet qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Öyrəngəninizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda mən faqat va yolunuzu yurtışını oylayıram. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtub qəmmət enerjiyanı bekarlı israf qığım yox. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.

Salam dostlar, Konu Dostonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamki yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringil To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

为你或者像我和奥丁。Biz ayrılgandan beri asosan ko'rishmadik. Bir ikki qaytim ko'chada va avtobusda uchrashib qoldik-ku. Salom qilishmadik.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Sheringil Toxtin. Biqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdurashid Elining Rayhon nomli hikoyasi bo'lsin.

qitim uchratganligimning reallik ekanligini jazmlashtirgan seri seni yana o'ylaydigan. Burunqidimi bakrak xiyol qildigim bo'lib qoldi. Endi 3-chi plan haqida boshqa turishim kerak edi. 3-chi plan haqida boshqa turib etib, tuyuqsizla 1-chi planimning nima ekanligini o'ylab qoldim. Ras, 1-chi planim nima bo'g'i etdi. Buni saatla bir jumla so'zga yig'inchaqlayamadim. Bir jumlaga yig'inchaqlayamaganligim dal 1-chi plan edi. Buning bilan kallamdagi hamma narsa pat-paraq bo'lib ketdi. 3-chi plan haqida shu qadar uzoq o'ylandimki, o'zimning qayerga ketayotganligimni ham to'ymay qoldim. Bu jarayonda u xotiralarni bir-birlab varaqlab chiqdim. O'g'illarim doim degidek mening xayollarimni ma'lumot qiladi. Dada, mening tug'ilgan kunimga yana qancha kun qoldi? O'g'limning o'shindaq savollariga javob beraman deb xayli chapat atdim. Uningga 10 oy qoldi yoki 2 oy qoldi deb javob berib qutlug'ini bo'lmaydi. Uningga jazman u qabul qilandigidek javobni berishim kerak edi. Chun o'g'lim kuladi. Ehtimol u mening kichik balig'i o'xshayapman avvara bo'layotganligimni his qilsa kerak. Nima bo'lmasin uni qayr qiladi. Bir kuni dal shundoq bir ish yuz berdi. U chaqda men xotiramni yozayotgan edim. O'g'limni qayr qilgandan keyin nimadir bir narsadan ansirgandek ishtiyoq kitobxonaga kirib ketdim. Kitobxonaga kiribla tomg'i eslagan kalendarga ko'zim tushib qoldi. Tesla'ga 29 gün emasmi? Men necha vaqtdan beri rastlı oğlumni aldab kelgan ekanman. Agar u mendan biror ish qilmadi olsa, jazman surishtirib qilardi. Men uningga yolg'on aytmaydim. Ajaba, u necha vaqtdan beri at tug'ilgan kunim, uxlab olam. Uxlab uyg'onsang-la, sening tug'ilgan kuning bo'ladi degan gaplarimga ishinib kelganmidi? Yoki u tug'ilgan kuni keladigan atini odatdagi atiga o'xshamaydi. U nayt tasdiq keladi deb kelgan bo'g'aymidi. Men ijtimoiy aloqa jarayonida surur tepilsa yolg'on aytishni o'rganib olgandim. Mushu hunarim bilan xeyli ko'p kishilarni aldaytdim. Ammo bu kishilar ichida o'g'lim yo'q edi. Uni aldamaydim ham aldayamaydim. Rayhon, anglayapsan. Men Aşı atalmış 3-chi plan haqida bek ko'p o'ylandim. O'ylangan sari unundan yiroqlab ketayotgandek tuyuladi. Bu planni o'ngishli tuzib olsam, seni unutishdan iborat hayotimdagi oxirgi natijaga erishgan yoki uningga erish uchun o'rnatgan bo'lardim. Mana endi bu plandan voz kechish qaroriga kelib qoldim. Bu plandan voz kechish oldida men u xotiralarni varaqlab chiqqanligim Arda bir xotirning 27-chi betni qatlab qo'yganligimni esimga ilib to'xtab qoldi. 27-chi betda sening imzoying bor edi. Bu sening mening xotiralarimdagi bir imzoying edi. Garchi hamma xotiramning beshida Rayhonga bag'ishlayman degan izohat bo'lsa-mu, bu imzo sening faqat mushu xotirani bildiganligini isbotlaydi. Demak, sen mening boshqa xotiralarimni ko'rmagan. Balkim, hozirgi pochirkan mening xotiramdagi pochirkan bilan ko'p farqlansa kerak. Sen u xotirga imzo qo'yayotganda haddan ziyoda jiddiylashib ketganmi yoki boshqa sabab bormi? Sening u pochirkan titrab turadi. Xuddi majnun toldek.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyad axirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tosanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Naqshi muzika, rohning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirdigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'lang. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi muzika umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatlik sovg'a. Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir tabassumimi sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbatni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqimi illiq harorat. Muhabbatni qadrlagan odam uchun uning munosabatlik har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sig'inamiz albatta. Hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatlik gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi, biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz muhabbat

radyomuz dostlar programımızda davomlashtiryapmiz. Bir bola bo'lganda 14 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, qo'rqinchoqlikdan doim boshqalarning bo'zak qilishiga uchraydi ekan. Bir kuni maktabda jidalni pulga setib oladi.

Tarbiya ko'rgan odam lavzida turdi. Mayli qanday qiyinchilikka duch kelsa-mu, va'dasiga amal qilib, amaliy harakati bilan amalga oshirdi. Uning lekin boshqalarga ko'ngil bo'ldi. Qandoq vaqt yoki qandoq o'rinda bo'lsin, balalar, ayollar, cho'nglar kuyinadi. Ularning holidan xabar oladi. Kan qursoq bo'ldi, mardani bo'ldi. Kichik ishlan deb do'st birodarlari va xizmatdoshlari bilan qizirishib qolmaydi. Tarbiya ko'rgan odam mehnatkashlik tuyg'usi kuchli bo'ladi. Boshqalar ma'lum ko'ngilsizliklarga uchirganda mehnatkashlik qiladi, kuchining yetishi yordam beradi. Mana mush yuqorqi alomatlar tarbiya ko'rgan kishilarda bo'ladi. Albatta, radio o'quvchilarimiz shu topda o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Men tarbiya ko'rgan odam kimman deb. Mana mushundoq tarbiya ko'rgan kishilarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Albatta, ko'nglimizda eng yuqori o'rin qo'yib hurmatlaymiz. Qanamısa, radyonluğuş dostum, en şu suyumluk anlığı

yenigli qoyulgan orindiqning ustida turgan yo'g'on bir oltin bilazukka ko'z tushib qoldi. To'xu yurakning ko'zlari chekchiyib, yurak o'ynab ketdi. Uning ko'z oldiga shu an bo'yniga esib olgan marjandan boshqa hech qandoq zinnat buyumi yo'q, yavash singlisi keldi. U aksiga ikki qo'lini so'zib, "Aka, menga nima kelding?" deb mo'ldirlab turganda qilatdi. To'xu yurak uxlayotgan Bato bilan bo'rtani inchiga ko'zatdi. Ular shu tapda bu o'yni ko'chirib chiqib kelsimi o'yg'onmaydiganda qilatdi. Ko'ngli o'rniga tushgan to'xu yurak o'rindiqning ustida turgan oltin bilazukni qo'liga oldi va kigiz ishikni osta qayirib talog'a chiqdi. Sovuq tong shamili uni andiktirib atdi. Oqshom ansiz qolgan ishtlar hech narsa ko'rinmaydi. To'xu yurakka Bato helili uydan chiqib, o'zini tutib oladigandek tuyulib, yurakka eg'ishqa boshladi. U oltin bilazukni maydisiga ching yoqtida ishtik qo'rodan chiqib, o'zini quyuq o'rmonga otdi. Bato uyg'onib, notanish mehmon uxlab qolgan joyga qaradi, lekin u ko'rinmaydi. Bato talog'i chiqib atrofdan izladi, lekin uni hech yerdan topolmadi. Bato uni tarat qilg'ili chiqib ketgan bo'lsa paydo bo'lib qala deb xeyli saqladi. Lekin bu notanish mehmon ko'zdan butunlay g'oyib bo'lgan edi. Uning ketib qolganligiga ko'zi yetgan Bato uyga qaytib kirdi. Eliq odam yo'qtirdi, dedi qo'shimsa turilgan Bato choy tayyorlayotgan xotiniga. U oqshomni ko'zimga sal gumonliqdek to'yilgandi. Bo'ldila, to'y bilarmanlik qilmay, av yoqqa o'tib chingizni ichinga, dedi bo'rta terkib. Ko'ringan odamdan gumonlanaverdikansiz, uy egalarini ovor qilavermay deb bizdan xijil bo'lib timayli ketib qolgandi balkim. Kim biladi deysan bo'rta, dedi Bato ehir xursin. Yaqindan buyon bu atrofda yuz berayotgan voqealardan o'zingni xabar bog'u. O'shar bo'lmasak pushaymonda qolamiz bo'rta. Bo'ldilar, odamni qo'rqitadigan gaplarni qilmay chengizni ichinga. Bo'rta o'ng tarafiga burilib, bilazukini taqib olish uchun o'rindiqning ustiga qaradi. Oltin bilazuk yo'q edi. Oqshom bilazukini shu o'rindiqning ustiga qo'yib qo'yganligi uning yodida edi. Bo'rtaning yuragi jig'g'ida qip qoldi. U bir shumliqni sezgandek bo'ldi. U uyning bulung pishqoqlarigacha oqtirib chiqdi. Lekin bilazuk tepilmadi. Nem bo'ldi? Dedi Bato xotinining o'ngib ketgan chiroyiga qarab. Nemis davatsan atdeganda. Oltin bilazukim yo'qtirdi, dedi bo'rta jig'lamsirib. Mummamdan tabar qolgan bilazukimni topolmayotaman, Bato. Uni oqshom nega qo'ygandang? Uni mush o'rindiqning ustiga qo'yib qo'yganligim aniq esimda, Bato. Bo'rta Batoga o'ng tarafida turgan o'rindiqni ko'rsatdi. Eliq ablaq o'g'irlab ketganmidi? Shu aketmis nega ketdi u bilazuk, dedi bo'rta jig'lab turib. U yaxshilikni bilmaydigan numussiz hayvon. Bato o'rindan chachirab turib, talog'i qarab o'qtak etildi. Bo'rtamo uning keyindan talog'i chiqdi. Nega borsiz? Dedi u g'azab bilan otqa minayotgan eriga qarab. U yo'l qipqasi o'zingizni tutib eling. Uni eg'ir zaxmlandirib qo'ysangiz, guna o'zimizga ortilib qoladi, Bato. Xab oldi bilan qo'limga bir tushiraychi u yuzsiz ablaqni. Dedi Bato g'azabdan jaloqlab titrab turib. O, bizni bo'zak ko'rib qolgan o'xshaydi-ku. Bato chilan to'riqni ushqandek chaptirib, o'rmonning ichiga kirib ketdi. Bo'rta erining keyindan ansirab qarab qoldi. U Batoning qahrimi, zahrimi borligini biladi. Bato yaxshilarga ko'ngli yumshoqlik qilgan bilan yomonlarga qilchi rahimdillik qilmaydi. Bo'rta shunga erining u o'g'irni tutib olsa, g'azbini bosolmay qattiq urib, zaxmlantirib yoki miyib qilib qo'yishdan ansiradi. Ko'zga qon to'lgan Bato chilan to'riqni bir kun kechgacha u yoqdan bu yoqqa chaptirgan bo'lsa-mu, o'g'irni uchirta olmadi. U nomsiz o'g'ri xuddi yer ostiga kirib ketgandek ko'zdan biroqli g'oyib bo'lgan edi. Erining yo'liga to'liq qarab, bo'rtaning ko'z teshilgidek bo'ldi. Batoning uyga tushdimi qaytmaganligi uning andisini texni kuchaytirib etdi. U mushchaqchi nalar yurdig'andu deb o'ylaydi u yurga oqqandek bo'ldi. U ochig'ida bir ish terib qo'ymoq edi. U o'g'irni tutamizmi, uyga omon eson qaytib kelsa bo'ladi. Bato gugum tushgan chaqda herib ichib, umidsizlanib uyga qaytib keldi. Erini ko'rgan bo'rtaning ko'ngli o'rniga tushib, chiroyida tabassum paydo bo'ldi. Topolmadim, dedi u xotinining ko'zlariga xuddi gunohkorlardek qarab. Hamma gunoh menda. Tegi-tektini bilmaydigan bir odamni uyda qo'ndirmagan bo'lsam, qondirgandimi kimligini bilib qondirgan bo'lsam, mushundoq ko'ngilsizlik yuz bermagan bo'ladi. Bo'ldi, o'zingizni ayiblamang,
тұрыпты де бөрті ерге тәсі.